0: Basa vesera kufunika te kufika mapeto nazo mpango zatu kukira mondo muno studio ya Radio Mosambiki epano pabera. Topangani lero pamisoro ya mpango kuti bishpu kumulikira distrito ya Kaya kukuriri kwa ino provincia ya Sofala. Asukwara mbasumua ali nyakuipa mitima adachita umbirime kupeta muzi mwa amameri kumulikira distrito ya Mikuburi provincia ya Nampula. Talungamba pondo kuti akali aluane ya Nyaminga kukwana matana manai ndi otu anakufanika mbaimba ntunguru machita dondowe tangwe ya kuti moto wa magesu nati ukwane kufika kuliwo. Alikupangana Pereira Tomei na Rosario Matraya kukumenika kumichini. Sala.
1: Mpangwa za Nsofala.
2: Tamala kuziva mpangwa za muno provincia ya Sofala nzizi tadina hushano mapindi kumi na manomwe. Radi Musambik muno mbaira mabasa ndio wa malongero a jisena. Kasi titume pasanada kamao machibesi ninganano.

Bobloven yachenyimbo ya kupasa mbiri ya kubala ndipinafunika mfulumwe mwana onse ni alipo adambala alipo adankuza mbwenye alipo ananango saza kitankodolo dedua pale padabuluka iye mfulumwe mwe ziwani pale padabuluka imwe ndipana nchombwano pale padabuluka imwe na madradiano pali pada buluka imwe ndi pana byonse ni mwai byonse ni bilibe pale aponga chita nsambo wakutaya kule akazi akulu na muna kulu wada kubala iwe nyatwa njako mangwana kuli mangwana.

Mapeto kwa nyimbo ya Arthur Pedro Mbalele Mbalele, nyimbo zatu za kusiana siana muno mu studio ya Radio Musambike. Kudambo kuli kwati kwati kwati kwati kwati muno munzinda wa Baira. Ndina mwemo kutunga pana ushano na ushano tai. Ufemba na mapindi mashano kumi tinati tum tifungule ntokozi. Makamaka kumi. Ufemba na mapindi kumi tinati fungule ntokozi. Tuwela tivani na imwe kundina ngo tivesere vya luso kwa chiruatani kweko kuna imwe. Fernando Raposo.

Timizibano nde mpangwa nanzatu hako maputu mpangwa zapanzizi ufemba tadi na nzizo kukwana kujita usere na wapinde maku mashano na manomwe pide malefe kuva kuimba kwa nyakwenda chiru na yaki nyimbo balonga na tangwe ya kifunano kufunana mkwadidi pikulu kakamwe kufunana mkwadidi mafulumwe jwa kichiru alonga nduli umo

0: kwanja ndibwele sambutwino kwalanga kuti mudandikwata twera kujepe didi pinaphikwa pano pa district kwa potili mbaraka
1: barake kuchena mnaunya onseni my ministra ndinyindirene pakutoma likirani mulawire pekuja
2: bweraniko chisai cha lero ndi bakayau na nsuzi wakoko
0: bakayau ipipi kukomadi pisandikumbukirisa posi kaphika ya vuku kwa aldea pika khaleni mwana bani nyakupika
1: wa yavo munatoma fika kuno panzizi pang'ono
3: paina mai ndilikudikira kuti makomero na vyakuja
0: mai makolokota kuna imwe ichi ndi chisa cha didi kakamwe chidajeni lero ndava kuti ndimwe mudaphika chisa cha baka yawo
3: andi mai maphikiro anga onsene mbanewa anakomerwa na ine kuchemera pyakudya pyanga pikulupikulu unyomwenyomwe wakupasa ungumi kuna onsene ndi nyama za m'madzi penu baka yawo pyakuphikwa na chifunano chikulu sakoma kakamwe
0: ndikuona kuti ndimumwene mkadamu ndikuona kuti yavo na pindu pya didi mitidachita maphikiro anewa adidi amunatu akazatu anatu padatomwambu kudya pindu pya ungumi
1: ndimumwenedi mai ministra ndi nzeru za didi ubale mbudatomatenepo masumano onsene mbukhala kuwanga wakusanzaye pontho na ungumi wa didi
4: ya baka yawo nyama m'madzi nguku madzayi sumana na sumana pontho khala kusanzaya kukoma kakamwe makhaliro mazinji na chifunano chikulu

Mabwera. Fungula radio yako msiku zomseni za nchitatu, panzi zuwi na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana. Kulio shamaliatu, fungula radio yako msiku zomseni za chinai, panzi zushano na mapindi kumi, akumaulo. Toero vesere programa ya ana. Tina kudikira.

0: Tokozi taufungula wa 8250 11314 ninga mudaviran efe tuera kuti tibve pyaluso kwa echatani kundinango nanji muno mbeira talonga kale kuti wa mphepo iri kububuda mwakuti bwerani muzaone tikenda kaona nthanda ya malimwe iri ninga nthanda ya koni pimadzi wa namwe mutu anthu amalavala makapoti ali akadamala taiwa alipo doso santogosi mwaza mwafika. Alo,
1: alo, tilipo mwe
0: tirikulonga nani?
1: Tirikulonga na Bero Denja.
0: Mbuya Bero Denja chisuo na imwe mnankulu muli muno?
1: Tilipo mbuya tilimuno tilipo muno.
0: Lero tenepa muli kulongera vapi?
1: Lero tikongera pano ndipa nyumba tibambi pano pa jasi nyamakambo pano pa nyamatanda.
0: Tipangeni nyamatanda lero pa ichatani?
1: Mavuvu basi liwaiwai kunja mpepe kutibiani mtaoni.
0: Na kwe kukweni?
1: Na kuno kweni mbuya ngambi makazako wa marapira kale.
0: Hale kadataiwa hale ya malo kotwa.
1: Kuna mwajidi panango wa nyankali hizi mbuya singwa gubuza mwajidi
0: siku zinu vaye ngabi fulika kapoti ngabi fulika na kuti nsiku zonseno za mfuna tafrakata kuta mbuya dero bero denja bulukira nyamatanda apo mwanyikiru na salakunani mbuya.
1: Chakutoma unenda kuna imi uli kwa karuta na alifa kundu mchino tu.
0: Takuta?
1: Mbindi kunda kudwaramu kuna mewanga lowe kumanele, abari Paulo Denja, Zakaria Denja, Jonka Denja, na napia nanga mseni Samueli, Gabrieli, Zorka, Angelina. Mbika kenda nyingu ya mbuya leyao ya mzeli mbuya. Mbidakati vanu, taifuna maningi mbuya.
0: Leao ya kipi nzere?
1: Nzere mbuya, nzere.
0: Mbuya pinga kwa nisika, tinga kana nzizi, tinaisanzika?
1: Takuta mbuya.
0: Basi, takuta salani mwadidi.

0: mwe ndibwele sambutino kwalonga kuti mdandikwata twera kujepe didi pinapikwa pano pa district kwa poti limbaraka
1: baraka kuchena mnaunya onse ni my minister ndinyindirene pakutoma likirani mulawire pekuja
2: bweraniko chisai cha lero ndi baka yao na nsozi wakoko
0: baka yao ipipi kukomadi pisani kumbukirisa posi kapika ya vuku kwa aldea pika kaleni mwana bani nyakupika
1: wa yafu munatoma fika kuno panzizi pangono
3: paina mai ndilikudikira kuti makomero na vyakuja
0: mai makolokota kuna imwe ichi ndi chisai cha didi kakamwe chidajeni lero ndava kuti ndimwe mdapika chisai cha baka yao
3: andi mai mapikiro anga onsene mbane wanakomerwa na ini kuchemera vyakuja pyanga pikulu pikulu unyamwenye mwakupasa ungume kuna onsene ndi nyama za mazi penu baka yao vyakupikwa na chifunani chikulu sakoma kakamwe
0: ndikuona kuti ndi mumwene mkadamu ndikuona kuti yavo na pindu pya didi mitidachita mapikiro anewa adidi amunatu akazatu anatu badatomambu kuja pindu pya ungumi
1: ndimo mwenedi my ministra ndi nzeru za didi ubali mbudatomatete pamasumana onsene mbukhala kuwanga ukusanzaye pontho na ungumi wa didi
4: ya baka yao nyama emax nguku madzayi sumana na sumana pontho kala kusanzaye kukoma kakamwe makhaliro mazinji na chifunano chikulu
5: My supper, my
6: feeder. It's time to move.
5: My
6: feeder,
5: my supper, my
7: feeder. Vashamari, munochiziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota, zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu, kumenengera nobungano pamutundu, makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe, kumenengera nokolera, anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndisho, tinodikana kuita ukirini pa mkuvu uluwese. Kushandisa sabau, dota, njoushoni pa muzipedu, kumenengera npa mtuntu. Kuita ukirini, ohwalo opanyumbe tunoponera. Jinodika mukati, mukuti zisira ntambo, mbukani. Zivanyi kutinyoka jokwenda kana dotwetwe, kumenengera nokolera. Jingatamba kukasa kurapwa nukuvikwa, jinolaya hanyi. Mungada kuchincha mkole mwana wenyu, tangani mamusambija. Mumu chincha mumbira mkole jicha nukuti jakachena. Isho, jinopa upenyo wakanaka. Nyumba jikwendera majimakuru nukuti kutuno shajera dodi, tundika na kuita ukirini, kugare paka chena. Tingapera kukochola, ativiru kubata miro kaviri kaviri, tundika na kuamba kusuka mulomo no miroyo kuti jigare jakachena. Isho, ngujineta kutitisu, tigare no home wakanaka. Tingava kuhavisa ngombe kana kuhusha, atishikatu taha chirichese, tundika na kukalava nyara. Nukunga no sabau kana kutidota Vashamari Cheujani kuti Kukarava nyara kaviri kaviri nukunga kana sabau Jinobesa imwimu kama kwenye pomu nubungano lesepo pa mutuntu Ii Ishwiro Yohumambo omuno mprovinse Sofala Kubese jehwa ndi UNICEF
8: Iwa mamadikane Unofisi wa kutumundu haruwese Ano tendehwa kudura apawari shwiro yukita mkwata sungu pomweze nukudura ngocha kwete kwete kuruku vunja shkono maningi lantu vanaita msharjia uchikana kudura zina lako ukavona wia mshaisha kubata pamtuntu vanaita mshando jukbesera pongano ngonda vukita mkwata sungu nubakari azinesi kwa vaibu atirako locha kwete kwete rnozi linya verde 1458 jamesa kwa vaibu atirnozi fara kriansa 116 masoko ayawari ya mesajwa pontopo endaiko vunja kuno chikwata chumajimai anita basa pambuto iya zvinovonekera pamututu pa unonga undiwaro apawari kunanga tsamba iwari iriko pekecho ngo chikwata chinozwi rede de proteção contra exploração e abuso sexual

Chinyama cha kukoma, chinyama bai china kutisa. Haimba pano mfumo le awa nyakufa radio. Kwa chembo nsizi unangu pinyama pepe pina koma makhebi pisa mangi santu. Iyo nsiku zinu nkabifunika kana ntima joko joko funa kuje pinyama ninganzuri. Pinyama kano ngansenzi. Wako naka kulisamba kwa naka saka nyama mbu indi bayo na malisira mamba weni. Atongimbu nsiku zinu nkabigona pasa kita gbajira gbajira kweni. Yuku toma kweni pika kweni nyama izati tokota iwa maafika kareba nyumba bae. Mamuna nkula kumangu babae mangu ndari ma wa wa wa wa. Mungu pendampu nkaidi na tangba kuja basi. Makalira nesa kakamu nyakufai. Pintu pia nesa kakamu pesiana. Pesiana. Akale akale akale akale mizambo akale akale kanyere kanyere zera mbale mizambo antu mbonye pintu pia chincha wachite mwana mpale kwenda kaba kwenda kaba muntu kafambambo na masiku kanunga kari pintero bai na mamartelo fambambo na masaratu na masiku waza pamira kwenda kabira tejwa kuimba kwa leo jodora

kudadamira nzizu tatu kumasikate nyakuva radio tafrana kutunga kwa nzizu no tinava mpango wa zankate mwenu ziku na kunja kwa ziku malongeru mbakala chiputugizi na nzato wa kumaputu tinava kuva mpango wa tinakupa sirani za munu wa provinsi ya sufala mkulongera za malongeru achisena pepi ipi timizi pano nanji asala baseni mambwera mbwera kuti tikupasireni mpangwa tikuyeruzeni tikuchenjezeni tikupasireni pili pinaoneka na pinachitika nkati mwa ino ziku na kunja kwa ziku pepi ipi kublukira panzisi utatu kumasikate nyakuva radio nanji tasala baseni na mapindi pangono kuti tifike panzisi unoo

0: senya ko varado na mpangwambunzenezu tafika kuma petu na zumpangwa zato adezgumanya ndini pano luista ya Vasco michina teketo na nzanga George Barros pabosi pene na Carla Conde pitirizani na ifa
1: mpangwa zansofala.

0: wedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa ina kufikirani nsiku zonsene za nchitatu.
0: Panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisinji.
2: Pano paradi Mosambiki.

0: Bwera niku pakati pa programa yatu ya ndina iwedi.
1: Ndimo mwene nzanga, tafika na mpambu zizinji kuza kasanzaya na imu. Nanji programa yatu ya pansiku ya leru inati gaki moto.
0: Mwene mwondimu nzanga, natenepa chemele za nani penu Antonio, João, Suzana, tuere kuti mukale duzi na radio anu kuti muvesere programa yatu ya pansiku ya leru. Nanjilero tafika na mpambu zizinji. Tuwele tichite pwando yatu ya pansiku wa liru.
1: Ande nzanga, lekani kuduwala kuti programa ishi. Isa sogolero na Mount Santo Shikolongash, na Jipezi John Yusef, Pabozi Peni, na transporti municipal ya Pano Pabeira.
0: Asa gumanika kumichini mbaka tiikira nyimbu na mapindi za kusiana siana, dimana Eva Shisapa. Ponto, akugumanika pakaluta Pano, paradi Mosambiki, ndife Pano. Ine ndini Jessica Maria,
1: Pabozi Peni na Gloria João Benes.
0: Ife awiri watu, ndife tinachita programa ya pansikwa, ndife anachita programa ya pansikwa leru, tuli kutimwe mufesere moda munafunika.
1: Ande nzanga, nadenepa tinatichemeri nyimbu atu ibozi ya mwanyikiro.
0: Nyimbu, ndi irintando.

0: Nyimbo yatu ya manyikiri ya sala nduli. Takwanisa kuvina, kutamula mwendo. Na chikulipiriru kuti imwemu makwanisa kuvina na ife.
1: Nimo mwene zanga, Gloria, manungu wako mpadidi?
0: Manungu wako mpadidi eni, penu wako shamwa yanga.
1: Nemo ndiri moda mnafunika, nipange, simana wako kuipita tani?
0: Simana wako ni kuipita mbinde na mbutu ya ufunzi. Peza maiwanga mabasa pa nyumba, sinzeka na napiana, ni kuita pindu pizinji. Iwe mbo kuitanchi.
1: Nemo ni kuita pindu pizinji pia kusenda siana. Ni kuenda kumbuto ufunzi, ni kusenzeka, ni kupeza maiwanga na mabasa pa nyumba, lero ndilipano paradi Mosambiki, ni kuita pindu pizinji pia kusenda siana.
0: Pipi ndi pindu pia didi. Jessica, usolu watu wa lero ndupi.
1: Gloria, usolu watu wa lero, usanisukwalisa kakamwe.
0: Tangu anizanga?
1: Tangwe nsola tualero ndichindu kutini ndisawana mbuka itika kazi njikeni panu pasikuwa te Mosambiki.
0: Tipangi nzanga.
1: Lero shupanu tinalonga na tangwe kusemba ukutunga mbizatika kwana.
0: Ande nzanga. Ndipinu peku sokwalisa kakamu. Maka maka psaunieka kulia sikana.
1: Ndimu mweni nzanga. Ndipinu peku sokwalisa kazi nji kuona kuti nsikana ninga ine akakamwise kusemba. Peno sikana ninga ine, peno natunga ya kusasawa ninga ine, angasemba, iya anasia kufunza, anasia kukula moda munafunika, mbapata pindu kuti iye ninga sikana, ngabe kwa nisatai.
0: Pinangu tinenda kaona, analuza uwanache, ninga sikana. Tanguia natia patimimba, anata kulunga nyumana, pepi sipindu pia didi tai.
1: Ndimu mwene na njife ninga pale na sikana. Safunika kuti tifunze, tiziwe udiduatu, ife ningantu, ninga apali, ninga sikana. Mbadidi kuti tinga kakamizo kusemba, mbadidi kuti tibuluke ife, tende kalonge na nyautongi. Asa kumanika panzinda patu, peno pachisa patu.
0: Ande zanga, tangu tingaenda kalonga na nyautongi, aweni anati alongi na nyakubalatu. Pena nyakubalatu wakuti kakamiza kutifitisembwe, atisembesi na antu wakulu. Pepi kasipindu pia didi tai. Mbaku wa nyautongi asa kondesa pindu ninga penepi.
1: Ndimu mwene nzanga. Tirukulonga, tirukulonga. Ishi ndi programu ya Ndina Yuedi, sachitwa na pala na skana, kwenda kulia ndosena na vesera programu ya chapansi kwa lero. Natenepo atina titsa zigiri nyimbo ya tibozi na nji. Vyadidi tivine tangu nsola tu wa lero, siwadidi tai. Na mwenemo, mbiti vineni.

0: Nyimbo yatu ya guria kakamu ya salanduri. Takoza kuvina, kunumpa numpa, bulukira munu mshuda radio Mosambiki na chukulubiriru kutimwembo makoza kuvina na ife. Avesera radio Mosambiki, leganu kudwala kutileru tikulonga na tangwi, kusemba ukutunga mizati kafika. Medidi kuti tikoe mwadidi mwene mzero zezu. Nanji mwana, peno sikana, peno mpale, si udiduache tai kusemba ukunzizi mizati kafika. Imwe ninganya kubala, lekani kakamiza na pianano. Nanji manungu ache, yazati kakula mwadidi tai, safunika kuti pangono, pangono, ya kule, ingafika nzizi, anasemba.
1: Mwene mundi mwenzanga, kuna sika na kakamizo kusembiwa mizizi mizari kakwana, weni asasia kuita pindu pia upinafunao, asasia kufunza, asaluza uwanao, aini kapati mabasa makulu, apatile mamuna, sipindu pia didi tai. Na pepeo, asakana mimba, apatile mwana, mwana ngono ngabi udidioneo, tangu ya sembiwa.
0: Mune mundime Gloria, pondo mbedidu kutitilonge kuti, mbedidu kutitilonge kuti sagumanikambo asikana nangu asaona kuti mabere akubuluka, matakwa likukula, asaona kuti ya ndakula, nsizi wa kusemba, wafika, kubuluka kwa mabere, peno kukula kwa matako, sikulonga kuti wakula, mbwenye nkulonga kuti iwe ulikukula, pangono, pangono, ngafika nzizi, ngafunza, kala peno madotori, profesori, mangwana, mangwana zaje, mkuchono, una semba.
1: Ndimo wadinzanga, natemba veseri ziwani kuti programa yatu yafika kungomu.
0: Ndimo mwene, lekani kudwala kuti programa ishi sasogolero na Manu Santos Golongas, na chipezo cha UNICEFI, pabosipende na transporti municipal ya Panu Pabeira.
1: Anatikalire kumichini ndimana atu Eva, bakati ikire nyimbu za kuria kakamu. Mwakakala na ife Panu, zinanga ndini Gloria Jean Beni.
0: Pabosipende na ine, Jessica Maria.
1: Salani mwadidi.
0: Salani na ungumi wadidi.

0: Radio Mozambique irikumupa maverekete ondimi uchindao.
1: Mpurukiri tirikuti komuri madeko akanaka, madeko akanaka. Tavia madeko zuwa runya maserino, shtatu choviki njiku yoshigumi nyeshpiri. Yomweji wakatutu mulino gole makumaviri makumaviri no matanhatu. Komupa dibiro shpiri loma basa ngondimi uchindao. Zotiri kutangaware ino ndima panguva ino. Tino zenda na yudakara doze no panguva nomwe musiku zori nga maserino. Tichivia no masoko shiziviso mumbo edu mazu ino jedu jirongwa. Dakara pa tino zofungisira ino ndima. Alipandeku ya mazu ndi John Sacramento mshiri jomhepo jina Mari Filipi. Tire kutiko muri mpurukiri guma nyuza kanaka kundima yedu ino. Ndi tino fara kukuziwa kuti mwimu mpurukiri. Mwadaka lida kupeleke juandisu Radio Msambiki ya Misuru Provincial. Yosofala, madeko uzwara nyamaserino, madeko mjaka diyo kutondora.

0: mbanjwa ndibwele sambutino. Walongo kuti mdandu kwata tuwela kujepia didi pinapikuwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mura wile pekuja.
2: Bwera niko, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wa koko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukiri saposu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nya kupika?
1: Wa, yafu, munatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na vya kuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kutindima mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiru wanga wansene mbane wanakomero anaini kuchamira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamu.
0: Ndikona kutindimu mwene, mkadamu, ndikona kutiyavo na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru aneo adidi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndi mwenedi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matete pumasuma na useni, mbukara wakuanga wakusanzae pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzae. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
5: My supper, my vida.
6: E tanto amor.
5: My vida, my supper, my vida.
7: Mprokiri jirikita shanu makumatatu no mseso wa munomu 17:37. Warota kudanija njiwa neji madala. Wazi no mumbu kuti wafana watatu warakuda kutamba. Tungombanyi kamu marea mwasi watambe.

0: jahure kipa mimba. Ino mkwa kubwaka kakita gira. Furushedo.
1: Sakali mpuru kiritazo kuimba ka njiwa neje mambo jibon vokabu jimukati mwaino provincia iyo sofala. Jirukita shano makuma shano nomse ya somo rongo mwona. Zaseti iyo 54 tirikuenda tishuguma kana tishidada mirira panguwa ntantatu patina zuvia. No masoko kufira maputu ngundi mishpatu kiasi. Dakala panguwe yo. Dakuzo kuimba ka dunkwira masuku wachiti injango.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Porquiri kuno nguva jirikita ntantatu nugumi no mseso wa 18 horas e 10 minutos. Warota kuti tiwire mshirongo cho ngano indio nubirikira mu usiku zuva ronye masarino, usiku ho shtatu cho vik. Njiko gumi no yoshpiri, yomweji wa katutu, mulino gore makumaviri no matantatu.

0: Veja que da veja não me sem procure. Alô?
1: Uma boa noite.
0: Zina?
1: Jacanaca,
0: Muri Pioneiros.
1: Zana
0: Ramare, vamos ver se vai sacar. Te peguei já com Vila Pioneiros, Baba Munheri? Te canhetes, ué?
1: Basaguru ndedu.
0: Apana zizinho jotino wanepo.
2: E vude um soro.
1: Vude mingaiga, fitirona.
0: Maramba vude.
2: Vude pouco checa, nem minha isália, assim. Mlomo kwa saja?
1: Asipi.
0: Sakanaka, tika nyimweni?
1: Mwezi. Mbia wendo tema hapa, kuna mesha hapa, wakwa kutengi huwa mesha, kwa hivyo otu garawe pana, duna kuna kama nenda na tema.
2: Nyumbu.
1: Ndao?
2: Nyumbu.
1: Mumbu?
2: Nyumbu.
1: Nyumbu
2: Mata. Chale nyumbu kana kuti chale nyumba haya
1: na hapo nyumba mapembe
2: nyumba usho haya hata iwe dise
1: ndengano jombirije
2: ba tidiri ukiangaia
1: sasa guru wetu hapana zizini zotinawaneko imagisho
2: mlisho kudini kwa
1: Mas
2: deixa eu fazer isso, então,
1: eu não vou fazer isso.
0: Teka. Nyumba ya mangu ina kambiri nya imwe.
1: Nyumba ya mai wangu ina kambiri nya imwe.
0: Eya.
1: Kana inazi.
0: Ingai tandia pyo noda ndaramba.
1: Zanda.
0: Zanda mapembera. Zakanaka, wale
2: yukumisira. Tuteka yukumisira kwa mpana.
1: Teka yukumisira.
2: Chano muzi ya wati chidima.
1: Negu zosho.
2: Chano pamuzi ya wati chidima. La chano pamuzi.
1: Chano pamuzi ya wati chidima.
2: Ne usiku kukadini yonokara basi.
1: Yehobe.
2: Nat, talamba. Mbiana chikula wa zina kudea, Nat.
1: Kana wati chima. Maramba hobe, Nat. Ndaikunewa.
0: Zakanaka, Baba Masura. Tinobonga shukuru, saranyoshone.
1: Nobonga, saranyoshone.
0: Hino kama mpurukiri takuti panguwe ino tunguambi utapeke jamkana. Baba Jose Mparengwe ndota vaze kutiveringira mbirikira. Musiku zonya maserino ya Johnny Kangiri Kangiri.
3: Mabozinoti, ndavyaze nini, Jose Mparengwe ndota. Wenu msukuru, mwana, hama, vatezara, ndiripano inini. Karisikanyi muna sekuzwa mpango, yochichete. Zvakaitwa ngomwe mjaha. Mjaha uu, wakaenda kwa changa basa. Na changa basa, wakaguma paka guma. Paenga no mzungu, waenga no mkaji waki, patra wabo vanga nomjimai wabo zvavanga nomjimai ivona vaigara pasi muchini mumbato basa ngwaigara pasi mujibaba ngwaigara nyezuri nomukadzi wake wakavhuisa kuti ndini ndikutsvanga basa vakananga ha basa liripo unoziva basa reni akati nini unoziva basa rokubika unoziva basa rokubika tabo então iwewe unobikira pasi pano unogara pasi pano mudenga mwa ndidi kukuona chivi yako gara kondo mona ma premium zvakadi nakananga zvina ndava ino dabasa jarja zvaraibika apsha gwenta likipi laibika zviro zviya zvaisenda ngo keche nyezuru vamwe naone televatori ngulai twara kendesa nyezuru kuna patra maparatu usuku suki hwapasi kuyangwe televatori zvese ena achaitenda kwepi kuchika nyezuru so zvinoita ngo kuti sinyora vaitambuchika maningo kuda kumuziva mujaha uyu kuti ena kuzinyero uyu ndiani anobva kwapi jarja nawera kukanga nao jarja raiuraya ngokubika akabika zvaibika kudari songo mwiha wazvo kudari mwiha wiya kumburuka mohoviya mukati mumiro kudari wega wewe waenda komwakumwa kumida yaibikwa kuidira mukanwa dari kuda kuti uihe waizotenta kuda kuti uichenge iri kunzvenga kuhweya kurembavo iyo nakuseja denga uri kuhaderere yapinda padoko riko hachaitepi vakamufuisa kuti ndiwe yani zina rako ngomabikiro anoitari ngokuti ungwadi basi nomvara pena waita ungwadi ungwadi ungwadi ungwadi kunanga ungwadi munhu kakudzoka usikatowaha kuguta wodzoka nduru denga wamamahewo kushasha naafuniswa nasinyora kuti ndiwe yani ena wakananga kuti inini ndini John Kangire Kangire zina rangu handiti ngokukanga John Kangire Kangire munondizuva ripano patarao vakamugonda maningi nasinyora vakamudakarira maningi ngomabikiro aiita ngokuti zvaaibika apuchapisa ripi kupedza simba rako kubuda ziya ngokuchenga kuhwadza dokoriko kukuri movheri kuda kuti umije kuti kadi yanada zvaida kajisu zuva rimwe patarao vakadonga navadanishwa kubatira maputu vonanga John Kangire Kangire inini ndikusiya pasi pano handidi kukuzwa kuti uende nyezuru uende kobatira kondoyo ndikakuzwa basa rapera saraichibata pasi pano manera waibata inangati hazvina ndava patrao handizoendi nyezuru patrao vakatahwenda vakaenda maputu vakaguma vakabata basa sinyora vachikumunika rina patrao muripo munoviya lini havo vachinanga komo vainga vachikana zvekuziva patrao zvino vainga vasiya chimakayaya chaibva kunyumba jovazungu kainko vazungu nyika yevazungu chimakaya ichishangawo chimuzungu ngochaibatira nyezuru musvipe ngoaibatira pasi sinyora vakanyora tsamba vakati John Kangire Kangire viyai kuno zobatira nyezuru kuno patrao voviya vanondifunja kuti ndiri kuviya akati handidi sinyora ndinotukwa ndinogogomewa vakati nada voviya vanondifunja ndiri kuviya unohurira pasi ndakukuziva John Kangire Kangire wakagogoma akakenda nyezuru voguma vakati ndiwe vakati zvakadi wewe nokanga adi ndiwe John Kangire Kangire hei variyo vanobika kubika kuita jungu wokuzwa mufuhi riri kubuda muparati wapakurihwa dari kakuita jungu iwewe jungu rakona rinotonhonjongo kumwa basi amajangu kusumurihwa kunyima kakumuka John Kangire Kangire kakukanga zvemazhi nyezuru kuya sinyora vakazonanga tepa iwewe audiwo hako kuva unoshamwari yomuzungu kudisa nawe naiyona zvakadini kudakaja iona uri musvipe para muzungu ena kati handina ntango karuyena kundinyenya nini handingamunyenyi nenditori panowari handikwanisi nokufamba ndiri kutejemuka ngokutetemera kumuringisa udari haiti seka ndega muparengwe zvinosekesa kakufunja chimuzungu vakati nandiwe wakadini wewewe na John Kangire Kangire akati unotenyo problema to Dubai ndinofaa ndiyena mabikira aneitaro nomvara pena vakati ndau itani ushamwari zvakadi vakaitawo shamwari Madrinya ndiani, ndi sinyora, itaushamali. Wakakwana mkubo. Na wakwana mkubo kutimsikani wakadani nisho utikanyi. Kuno, basa ndakiso na baba akona. Venga washida kitaka zamento. Ntakadi, wakana gangawie kuno mwanangu. Azo parisipaliwa paka zamento ya baba. Entao msikani wakana ngaipa. Choni kangiri ngatenda tesika nipangu. Akati, akutende huguma msipe. Ndinopona wakati ngatende. Mkuondho msipe achatende huwepi kundhoi. Wakabata huendo. Kakupinda besi. Wakanda kukwila piketi. Jinona mbali na viyu. Wakafamba mpiketi mia na adongeso na sinyora. Wawona utitoda kenda kocheva hapo tigume kunyike wazungu. Makankwino fashkulia. Che sana. Amuna msipe muna atidu kende msipe. Babangu wakaenda kukandika wali sisi pamtivi. Nochi mzungu. Wakati msipe alimuno wangwini saudini. Waka mkandila. Kumamuia. Pazi paduse kutuwende kocheva de. Na akandihwa. Ena wanga mwana uvija kusambira. Waka sambira unabenda kocheva pira kwa mbukira na upinda. Ena wakina cheva waka gara waka findara. Walipo waibia wako pasiari, nusikaru zabo, zokita yadenga zukomu. Wakanda komu wono, nangashimfumbo ni umundu, waporo simani, chinyameni. Daria, ndi mundu, heu negru. Waka mda ninja, vya yekuno, mda ninja. Zini, wenanga nini, ndaya batabasa, sonda vya no msikane wangu. Zino, gumamonda, chesi wando seji wangu, takulika ni wasipi. Enda wa mshalu kwa wako mboja wia, wakana nga epa nini, ndino kuda, waenga umzungu. Na kukufisa nkwinae mbagajera umu. Wende kondi batila kanyi kwa nguyo. Kakutotu wahwa. Wili kakuguma kenda kufungi kwa mkini talibo. Ugara shibika. Ubika zake ziyaze. Zino zaita kwa sokuti. Kasamento ya baba ya edika na kuti akadamundu. Nga ite zikuboro. Akadamundu nga ite zikuboro. Yende kondi la pameza. Rivye lishisoto wakunanga kuti. Boro ili ndiani. Wabika na kanaka maningi kupinda yesi. Nangayo numero unu, numero doji. Numero 3. Mzakadi Johnny kangire. Wakali nasa kulikanga boro. Patrao na wamfunja watikangai boro. Ndendeo kwa presentari. Ndigadi kwa itisa kumweni perengbantu ya ulipano. Wakali kanga boro. Kakuli nyora panye zurupaya kutara. Kunyora kunanga kutara. Wotara zinarake kuti Johnny kangire. Na chekuru wakapinda kare. Wakasi mangu. Mulaila ya kavoneka. Boro. Rakasopera kubikwa. Kaku soto wa kudaria na ratahwa. Mpepo ya viri kurova. Boro lili kundianja kutevere na mpepo. So kulamba kupianyika basi. Mukasota dari so kuona kara enu pontopo denga muli pashperi. Mukaringira kudaria munuhi. So mata basi kudyu. Acha peri. Watimizo wanda kubata kuma. Patra wananga ya. Iwe wendiwe Johnny kangire. Uli Johnny kangire na verdadi. Ya kwana njuhuke kutima poro nga hende kodihwa. Pabisha lukuti ya ketiwe. Rakanasa kubi kwa ngolapi hende kukazamendo. Yo msharu kawia. La babake msikane. Waka vango kuponta msikane wia. Ngo wenga lipambeji po kusota maporo wakanaka para kazamendo ya make na babake. Achiringira, wakaenda koti chiji. Kakenda kuona boro na katahwa Johnny kangiri. Alikuli sota kuona kala yake. Alikusika udari ari kutenderira. Kudari ari kunkianti hairona. Musikane waka gogoma. Kakuhulira kuna babake. Akati papa. Ndakananga ndakabia numdiwa wangu wa fejwa mkuma. Hazivi. Ndawona boro liri iyo. Rakatahwa Johnny kangiri. Ndiye na meshu. Wakati ya verdad, wakati si. Ii borori ya numero wakunazo. Wakati ngatende kuhuli wono. Kakubia kuhuli sota, wananga ya verdad. Ndi musenji anitaizu wakati ni musenji. Musenji kamari wakati musenji ndiye na mamunangu. So wanga wa mkandiri. Wakati changani wabisa boro. Kaku changi wabisa boro kakuanika. Wakati loda mtu wakabika ile, kakenda kumtora. Wakati shamari nyaviye kuno ngochizungu. Wakashama kikakenda kondoyo kuvidao. Wokuma baba wakaranga kuti epa nini? Kazamento ya ndaida kita na make msikana uu. Nda kupasari para msikane uu. No mjaha. Ngeni, ngokuti mjaha ndamona zaita waita miragi kuvereketa kumano vereketa zizungu. Mtuakadi, yakanu rahu kuna atezara. Mujari ya wakazeti wakazamento. Kakupuwa msikane wia. Kakubata basa kondoyo. Kakupekeja prioridadi no wese msenji. Kutayende kanyi kunyika ewa zungu. Ngokuti ya machai tende wepi. Kenda ngokuziva mabasa. Mtuakadi, msikane wakari ngira udari. Kakunanga kuti. Evo msenji joni kangre kangre. Shii. Joni kangre kangre. Shaju vivu. Meu Deus. Meu pai. Joni kangre kangre esquiera meu namorado. Ai, baba wazugwentari. Wazugwentari. Ne padoko. Wazuchijikira. Kaugujuka baba akona. Songo kusota boro basi. Wakati akuzonazwe msenji anogogome hoti msenji. Uno batabasa. Msenji uno huiru. Msenji uno respeto. Entawe ya kaitwa prandu. Kunanga kwa doni wedu. Kitwa mabuso mapranyu. A joni kangere kangere no msikane wia. Kakutwa musawo jinja kondhoyo. No jinja rom shipe kakenda wo kondhoyo. Ngano yangu ya pera ya gumira pondhopo. Ino da kule vini. Ino da kule wakuti. Ukagara pabasa. Itae huiru wakanaka. Ukata huiru wakanaka. Uno wana zizinji. Uno gumandambo. Ngondava yokuteveja mutemo obasa. Asuka guma pabasa. Woita ulinge ulinge. Woita ubate ubate. Woita nungu. Hakuna ka uno guma diambiri ntatu uno pukanyika. Vonanyi joni kangere kange wakawa mtu. Wakatiba. Waiziwa kubika. Waiziwa kubata basa no kucha kulele meja. Wakaguma ntambo. Wakapeke jagbanja wa mweni kutiwa ndeo koziwa kontoyo. Ndipona pamuno zobo na kutimusipe. Wakazopua period dadyo kutia ende kunyika ewa zungu. Entao hama jangu tika gama empresa. Ngative tirivandu vanotia no kulele meja. No kuziva kubata basa rino dakajiso kutimangwa na patrao. Vadakajiho no kutio na empresa idakajihwe. Ndisona fenda kunanga ngano yangu. Tishawa tirivandu wano linga linga obate obate linga nyara yukuru. Ndakuma nini? Bahwa kubaraka andocho mparengba nini Jose.
0: Shukari tinabonga baba Jose Mparengwe ndotsa.
2: Nungano yao ya kazala mpango. Wesa na njewe wazo.
0: Mshakadi kamari. Warunta kwenda mbele. No mshirongwa chino chongano. Intu nubirikia. Pankuwa ino takuwi yango patwa. Teida vijana nemwe. Ngo yedufoni. 82-50-11-314. Kuti mutipe zomunas. Ngo kuti tisu tichinazo. Mutamu vigira.